0: ẹnì kan bẹ tí ń pa Israẹli mọ́ tí kì í tó gbé. Bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn.
1: Ìyá sí lọ o, ara para lónìí, àti tó ní o, hallelujah.
0: Ẹni tó ní ẹ̀mí mi tó ní ẹ̀mí yín. Ẹ já dúpẹ́ fún bí ìṣẹ́jú díẹ̀ sí. Ṣé máa lóore. Friday àkọ́kọ́ rè é lóṣù ẹ̀kẹwàá. Onílọ́jọ́ ìkejì oṣù kẹwàá.

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
2: Ṣe agbára nínú ayé ọgọ́rin ènìyàn ní 5-Minute Deliverance Conference 2026. Ìpàdé àdúrà alágbára láàrin ìlú títí tí Ọlọ́run fi pàṣẹ ìrìnsẹ̀ ìgbékalẹ̀. Ẹ fọyín kéde Elijah with the team. Power against evil bloodline. Ẹ̀jẹ̀ Jésù máa ṣe àwòtán gbogbo nínú ayé ọgọ́rin ènìyàn bá darapọ̀ nínú ìpàdé àdúrà nípasẹ̀ ìfiọ̀kànṣẹ́ Ọlọ́run. Rev. Gideon Adeyele, Pastor Ọmọbìnrin Owó, Pastor Biodun Adélájà,

Ọ̀yọ́, àkókò ìṣọ̀kan ẹni tó ní àfojúsùn àti ìdàgbàsókè ti dé o. Àkókò fún aṣáájú tó ní ìrírí tó mọ tí àwọn ènìyàn wá nílò. Ìbò rẹ fún Sẹ́nítọ́ Ṣàràfàdín Abiodun Ali gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, aṣáájú elétí ìgbóhùngbárògé ni. Nínú ètò ìdìbò 2027 tó ń bọ̀, ẹ dìbò yín fún Sẹ́nítọ́ Ṣàràfàdín Abiodun Ali gẹ́gẹ́ bí gómìnà láti inú ẹgbẹ́

ṣeré láwáwá gbẹ̀ngàn yàtọ̀ lórí lágẹ̀lú fm lágbó ṣeré láwáwá ẹgbẹ́ lágbó ṣeré ẹ máa gbọ́ lágbó ṣeré ẹ máa gbẹ̀ngàn yàtọ̀ lórí.

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
2: Javis PL Eye Care Foundation ló ń lọ gbogbo tata. Wípé ti yín mélòó gbogbo èèyàn àbàdà tábẹ̀bẹ̀. Ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lúwa dáadáa ni. Ìwọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá à ń gbà lóra wa. Ó máa ń ṣokùnfà àrùn lọ́kàn ojọ́ kan ságọ̀ ara. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara. Ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PL Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PL Eye Care Foundation. Àǹfààní ńlá gbàlè yìí. Èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò mú nira dání. 2,000 naira péré lówó káàdì. Ọ̀fẹ́ sì làyẹ̀wò ojú o. Reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ̀ bá nílò ẹ̀. Ànísẹ̀ ọ̀fẹ́ làyẹ̀wò fún gbogbo ẹ̀ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú. Fún rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú. Láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PL Eye Care Foundation. Nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà á nùgbà. Láì sí nira owó. Kí ló tún dúró ṣe? Orí ìran gara. Kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó. Láfi ni wọ́n máa lọ tààrà. Lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ̀ ní number 94 opposite Unity Bank, Charity Council Building, Ìyànà Àgbàlá Bus Stop, nítòsí Olówó Dín Fowó Sanu Shopping Complex. Lójoojúmọ́ ni o. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. 2,000 naira péré lówó káàdì. Fún béèrè àtàlàyé. Pé 0701015 2255. Ojúlọ́ba ara. Òní dín dúró mọ́ wa lágbárí.

0: rárá ó yá lọ rí new.
1: Ẹjẹ́ ní sùúrù fún iná ìṣẹ́jú méje ó ti kú bí mẹ́fà bọ̀ báyìí.
2: Gbìyànjú náà gbìn ó dàá gbìyànjú ẹ̀ náà.
1: Má rò bóyá orí kò sí ní tó sorí rẹ̀. 347*1004*2@

0: kú jímọ̀ yìí.
1: Adàwú sọ́lí àlá aláṣẹ ìjìnà fún ọmọdé.
0: Ẹ̀lẹ́ ìyá aláṣàlá tù.
1: Ríkí àlá bàbá ríkí àlá.
0: Ìyá oníjẹ̀lìgbà.

0: ẹ̀yin máa jó àwa máa jó.
1: Ó ti yá náà.
0: Àwa máa jó. Alàgbà máa jó. Àwa máa jó. Ọkùnrin máa jó.
1: Ó ti yá náà.
0: Obìnrin máa jó.
1: Ó bá ti ṣí ẹ̀jẹ̀ àgbà kó ti ṣí.
0: Gbogbo yìí ẹ wájú òkú jìgà àbè lọkùnrin lóbìnrin.
1: Má ti mọ̀ pé ti wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń retí wa làwa náà sáré ń bọ̀ lójú ọ̀nà jẹnajẹnajẹna pé àwọn tí wọ́n ti retí wa àti ìlọ àti.

Alárèmọdé yìí, Àbọ̀lọ́rí ọmọ Sàlámì, Lágelú FM 96.7, fẹ́lẹ̀lẹ̀ láwà, tá a ti ń pàṣẹ bí ọba.

0: Care Foundation.
1: Nígbà tó tún wá gbàbí tó ti rà á nígbà.
0: Láìsí ni ra owó.
1: Kí ló tún dúró sẹ́?
0: Orí ìran gara.
1: Kọ́ ọmọ dání tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fò nà lójú pópó.
0: Láfi ni wọ́n máa lọ tààrà.
1: Lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ̀
0: ní nọmba 94 opposite Unity Bank, Charity Council Building,
1: Yana Agbala Bus Stop,
0: nítòsí olówó tí ń fowó sanú shopping complex,
1: Ìwé Road Ìbàdàn.
0: Lójoojúmọ́ ni o.
1: Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́.
0: 2000 naira péré.
1: Lówó káàdì.
0: Fún béèrè àtàlàyé.
1: Pé 070 1015 2255.
0: Ojúlọ bá ara.
1: Òní dín dúró mọ́ wa lágbárí.